0: Ростов се брез коментарја.
1: Ја, болеш да си тихо. Девид Гејта, хај петанин, уактиво е на телевању.
0: Промет. Кашен во време, пара пове и прегнемо на промет.
1: Красно време. Делно јасно туди данес, ева во Лјубљани. Канчек, сунчка, јутар па ше мало вечно. 27 ступени на термометрих данес, јутар ше кашна веч. Проти концу тедна, четвртак, петок, сабота и неделја, бо па чиста шајба и тут 30 и веч ступен.
0: Ја, на цестах па тако запрт возни пас на Штајарски аутоцести проти Марибору, деловни запори меч Јаковом и Домжалами заради покваренга возила. Прометна несреќа Oziroma, ja, promet je urejen izmenično eno smerno na cesti Tržič, Naklo,
1: v zgornjih
0: Duplah, tam se je zgodila prometna nesreča. 1. September je, tako da veliko šolarjev na cesti in skrajno previdno. Srečno!
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
2: Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John. Brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kran.
4: Tud če je zuli oblačno, te spujata dva sončka. Kaja Kovačič in Matic Herceg.
1: Dobro jutro!
0: Stari, to je prvoren deh. Prvo, zdaj se greš zguglat.
1: Ja, tedi svojim se kardecija, potetoveran.
0: Ogromen.
1: Z brado, tako, ja.
0: Kakšno kilo več.
1: Mislim pa, če je dec, koliko se zagre, ne?
0: Skratka. Njega, če te 100 kilne ruka, ne?
1: Jo, to ti veš, to jaz ne bom komentirala.
0: Jaz to ne vem.
1: Ja, ne vem, ti to govoriš, tako da moraš kaj vedeti, ne vem. V glavnem, dobro jutro.
0: Oh my God.
1: Ratel nam je preživeti ponedeljek, 1. september je danes. Vas dan govorimo o teh metuljčkih, ki smo jih imeli v želodcu vsak prvi šolski dan, ne?
0: Mislim, jaz nisem imel benih metuljčkov. Ene dvakrat sem šel na veliko potrebo in to je to razen, če si imela to, mislih, te metuljčke.
1: Ne, nisem imela teh metuljčkov, mislih, Matic. Mislila sem to pozitivno tremo živčke, ko po dveh mesecih spet vidiš to šolce, pa letos mogoče se bo kakšna simpatija tudi rodila, ne? Ali pa te bo zdaj pogledala, kaj te lani ni, kaj zdaj si pa čez poletje pa zacvetela, pa so šolke bojo rekle, da si lepo oblečena, da si dobro splanirala prvi outfit. Jaz sem bila vsakič 1. septembra tako, malo živčna, uno, malo cute živčna.
0: Ja, cute je pa, da je ponedeljek prinesel tudi novega zmagovalca za hud hit hedna in po dveh spustila zmagovalca za lažji začetek dneva.
1: Hočeš reči zmagovalko?